0: Kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Uansett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack.
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.

0: är vi fremme snart. Jag må på do.
1: Altså, kan du bara hålla dig lite till?
2: Nej. Nej. Vad
3: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen tack.
3: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
4: Vill du se romantik, drama och skjulte symboler? Middelalderen är kanske inte så fjern som du tror. I sommer kan du se hur den lever vidare I kunsten på Lillehammer kunstmuseum.
5: Venabygfjellhotell og hytter ligger I hjertet av Venabygsfjellet med utsikt mot Rondane. Fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Hos by på grillmat og forfriskninger på konsertområdet, og billetter det får du kjøpt på Ticket Co. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.